کار کمیونیکیتر چه آنگ چه نه تاهر محمد ساله کار چه دیگر را در چه فارغ را دیمرو ما سرما ادریس محمد آمد او دور با هندور آینو یه ما اینو مرکسکی لارا چورو را سگا با هندو ادشه تجران تاهر محمد ساله فارغ را آنگ دیمرو ما دده والا بزرا که اینو پولیس اکوما که مره کرار چنگ کرو را والا نمرا ادا کلینه نمرا 66 10 و 6 تزین و تلاتا سبین و خمسا و اللا مرتا ایسی سا دسی مرسا تران گوندو واره دیگرم گوندو واره سفر گوندو واره اگو فونا که والا نمرا 66 اگو مرتا فوی سا دسی مرتا تروسی سا دسی مردم والا نمرا مرتا ایسی سا اوسی گوندو واره مرتا فوی سا ترانی سفر گوندو واره توزو گوندو واره کوره مرتا اوسو والا نمرا کورا مرتا دسی سا فوی مرتا توزی سا چوی سفر گوندو واره تیزا گوندو واره کوره سفر گوندو واره تیزا گوندی والا نمرا مرتا ایسی سا ترانی گوندو واره مرتا توزی سا اوزی سفر گوندو واره ایسی گوندو واره کوره سفر گوندو واره ایسی گوندی تاجران فارغره ادریس محمد احمد مرنا الگه دنگانا الگه من پانتولا همانا اگو مارر اگو گسکر این دنگانا پانت اگو گسکر اگو شمیش دنگانا مار پانتولا دنگانا زرین تاجران مرنا لغا نکنگان لغا ارگرن نکن اگو لغا دزگان نکن مرنا کبور با چرونانا گرا با اینو که اینو چرونانا هیل معلوما که اینو کارچه هیل معلومار چرونی اگو چینی تاجران ادریس محمد احمد مرنا اگو مشکل انگلا و دیدی مرنا گور دلی نوکین تاجر انگ ددا ولا بازرا نمرا ارا نندر دا کلینه تایر محمد ساله کارچه دیگر ریادر کی فارغ ره دیمرما سرما ادریس محمد احمد با هندور موسکی لارا چروره سگا با ادشی تاجران تایر محمد ساله فارغ ره آنگ دیمر مدد دا والا بزرا پولیس که آنو حاکو مکولا میره کولا چنگا گروه والا نمرا هما دا کولینی نمرا مرتا دسی ایسا دسی مرسا دسی مرتا ایسی ایسا آغوزی مرتا تروسی ایسا فوه والا مرتا ایسی ایسا دسی مردم سا تران گوندن واره دیگرم گوندن واره سفر گوندن واره آغو فوه گوندی والا مرتا دسی ایسا دسی مرتا فوه ایسا دسی مرتا تروسی ایسا دسی مردم والا مرتای سی اس اوس یو غنوره مرتا فوی سا ترونی 04 او سغمانه 80 والا مرتا دی سی اس فوی مرتا توزی سا چوی 0 تیزا کور 0 تیزا والا مرتای سی اس ترونی مرتا توزی سا غوزی 0 0 غنوره ی سی کور 0 غنوره ی سی تاجران ادریس محمد احمد مره الگه دنگه الگه منا اگو پانتولو شمیش دنگانا شمیشو مارور اگو پانتولو گسکر دنگانا زیره والا مرنا اگو انگل ما اگو مرنا لغا نوکنگان لغا عربیه عرب نوکنگ دزگان نوکنگ و دور کارچه نو کبور چنگانا هیلی مالو مچی ادریس محمد ادریس مرنا مشکل اده مشکل انگلو دی تجران انگر دلی نوکن آن حاکن نمورا نندر دا والا کم سیره مره کلا چنگا بزا الله بنینه الله آگو بنینه قابین تکنیک